0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: Patia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya